कनाडादेशस्य विदेशमन्त्रिणा सह मिलितवान्। सामाजिकमाध्यमेन संसूचयत् डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् इयं मन्त्रणा अतीव सफला आसीत्। उभौ देशौ च सम्बन्धानां दृढीकरणाय कार्यं कुरुतः। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य नवदिल्ल्यां रवि अभियान 20 षड्